Ulaze zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmo mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: u pola sedam, još jednom vam dobro jutro želimo, a poslušajte sada šta je to obilježilo 8. jul kroz istoriju. 1497. godine portugalski moreplovac Vasco de Gama isplovio je iz Lisabona, predvodeći ekspediciju koja je tražila morski put u Indiju.
1: Na današnji dan 1838. rođen je njemački konstruktor i general grof Ferdinand von Zeppelin, koji je 1900. konstruisao veliku vazdušnu lađu Dirižabl, nazvanu prema njemu Zeppelin. Njegova letjelica, duga 248 metara, bila je lakša od vazduha s velikim balonom profilisanog vretenastog oblika i motornim pogonom.
0: Na današnji dan 1875. godine rođen je Rodolf Archibald Rice, švajcarski forenzičar, publicista i univerzitetski profesor. Predavao je na univerzitetu u Lozani. Istakao se kao kriminolog radom na istraživanju zločina nad srpskim stanovništvom u vrijeme Prvog svjetskog rata.

0: Na poziv srpske vlade, Rajs je 1914. godine došao u Srbiju da istražuje zločine Austro-Ugarske, Njemačke i Bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je mnoge knjige i radove povodom toga, a često je slao izvještaje koji su objavljivani u uglednim časopisima neutralne švajcarske gazete. Time je kao ugledni profesor i kriminolog izvještavao svijet i kvario propagandnu sliku Njemaca i Austro-Ugara o Srbima.
1: 8. jula 1885. rođen je njemački filozof Ernst Bloch, jedan od najznačajnijih mislilaca 20. vijeka. Završio je studije filozofije, fizike i muzike i doktorirao u Würzburgu, a univerzitetsku karijeru počeo 1918. u Leipzigu. Poslije dolaska nacista na vlast 1933. izbjegao je iz Njemačke i u emigraciju u Švajcarskoj, potom u Americi bio jedan od najistaknutijih antifašista.
0: Na današnji dan 1894. godine rođen je ruski fizičar Pjotr Leonidović Kapica, jedan od najistaknutijih fizičara 20. vijeka, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1978. godine, inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: U ofenzivi Crvene armije kod Rovna u Ukrajini na današnji dan 1920. poginuo je srpski revolucionar Aleksa Dundić, pomoćni komandanta puka 6. konjičke divizije Crvene armije, heroj oktobarske revolucije. Kao dobrovoljac srpske vojske u Prvom svjetskom ratu je poslije ranjavanja pao u austro-ugarsko zarobljeništvo, odakle je prebjegao u Rusiju i pridružio se Crvenoj armiji. Postao je čuven po hrabrosti i među prvima je odlikovan ordenom Crvene zastave. Kao znak priznanja, urna s njegovim pepelom je položena u zidine Kremlja, a u Rovnu mu je podignut spomenik.
0: 1951. godine na današnji dan rođena je Angelica Houston, američka filmska glumica, dobitnica Oscara.
1: A u Beogradu je na današnji dan 1956. izveden prvi javni TV prenos Bežičnim putem povodom proslave 100-godišnjice rođenja srpskog naučnika Nikole Tesli. Program iz privremenog TV studija u Institutu Nikola Tesla u Beogradu građani su pratili na 40 prijemnika smještenih u izlazima prodavnica u raznim dijelovima grada.
0: Na današnji dan 1967. godine umrla je engleska pozorišna i filmska glumica Vivien Leigh, koja je stekla svjetsku slavu ulogom Scarlett O'Hare u američkom filmu Prohujelo s vihorom, za koju je nagrađena Oscarom.
1: 1994. 8. jula umro je korejski komunistički lider Kim Sung-ju, poznat kao Kim Il-sung, koji je neograničenom ličnom vlašću upravljao Sjevernom Korejom od osnivanja te zemlje 1948. do smrti. Tek 1997. godine objavljen je kraj trogodišnje žalosti za velikim vođom.
0: 1998. godine umro je Dušan Vukotić, reditelj, scenarista, animator i filmski pedagog, profesor Akademije za kazalište, film i televiziju u Zagrebu, dobitnik Oscara.
1: 2007. godine na današnji dan za novih 7 svjetskih čuda izabrani su Veliki zid u Kini, grad Petra u Jordanu, statua Hrista Spasitelja u Brazilu, Machu Picchu u Peru, piramida Chichen Itza u Meksiku, Koloseum u Rimu i Taj Mahal u Indiji.
0: I danas je na snazi ta lista.
1: Koje?
0: Eto, nisu mijenjali. A sada je 6:35.
1: Dobro jutro. Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: igrati Francuska i Maroko. Svaki dan slijedi dakle po jedna četvrtfinalna utakmica, osim meča Francuska-Maroko. Ostali parovi su Španija-Belgija, Engleska-Norveška i Argentina-Švajcarska. U Argentini još jedan povod za slavlje, još jedan rekord Lea Mesija nakon već spomenute pobjede protiv Egipćana 3-2, ne samo da su ostali u igri za trofej, nego je Messi golom protiv Egipta nastavio jednu sada već nevjerovatnu seriju na 9 utakmica za redom na svjetskim prvenstvima. Leo Messi je bio strelac. To je počelo još na šampionatu u Kataru kada je gol dao Australiji, pa onda Holandiji, Hrvatskoj i na kraju Francuzima. 2 gola je dao u finalu na ovom šampionatu. Protiv Alžira postigao je hat-trick, bio je strelac i protiv Austrije, Jordana, Zelenorskih ostrva i na kraju protiv Egipta. Messi je trenutno prvi strelac aktualnog mundijala sa 8 pogodaka, po 7 imaju Mbappe i Holland.
1: Je svjetsko fudbalsko prvenstvo.
0: Poslije mundijala, a prije toga i drugih aktualnosti iz fudbala, govorimo o tenisu. Još jedna stranica teniske istorije ispisana je kasno sinoć na Wimbledonu, bukvalno 3 minuta prije ponoći po našem vremenu, odnosno prije 11 sati po lokalnom, kada se po propisima u Londonu mora prekinuti igra. Novak Đoković uspio da završi meč protiv Felixa Ožijalija Sima iz Kanade i plasirao se u polufinale. To je bio susret koji je bio zaista nevjerovatno težak. 5 sati i 15 minuta trajao je meč koji je Đoković dobio prvo 7-6, odnosno 12-10 u tiebreaku, pa onda 6-3 za Aliasima, 6-3 za Đokovića i onda još 2 tiebreaka, 7-4 u četvrtom setu za Kanađanina, u super tiebreaku 10-4 za Novaka Đokovića, čiji će protivnik u polufinalu biti Italijan Jannik Sinner. Muško polufinale je na programu u petak, preostali četvrtfinalni mečevi su danas. Igraće Amerikanac Taylor Fritz i Aleksandar Zverev iz Njemačke, potom Italijan Boli i Britanac Ferri. Mi ćemo čuti šta je nakon pobjede sinoć rekao Novak Đoković.
2: Bilo je veoma teško, ali istovremeno i uzbudljivo biti dio još jednog od mečeva koji će dobiti epitet istorijskog. Nisam siguran ni koliko je trajao, ali znam da smo igrali preko 5 sati i nijedan od nas dvojice nije popuštao ni za milimetar. Jedan od najboljih mečeva na Wimbledonu u kojima sam učestvovao, mogu samo da ga poredim sa finalnim iz 2019. protiv Federera. Bilo je zaista izjednačeno tokom cijelog meča, bukvalno su na kraju presudile sitnice. Felix je igrao na visokom nivou, ali je malo popustio u super tiebreak u petom setu, što sam ja iskoristio. Publika je također bila sjajna, prepoznali su važnost meča, a na kraju smo se borili da završimo prije 11 sati kada se igra prekida prema lokalnim propisima. Odigrao sam neke dobre poene na kraju i moram da kažem da sam ponosan što sam pobjednik ovog susreta.
3: Very proud to come out as a winner.
0: Ono što je ušlo u istoriju je dužina trajanja ovog meča. Naime, na kraju kada su statističari sve izračunali, ispalo je da je ovo izvanično najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona, koja traje 130 godina. Inače, stari rekord je stajao tačno 20 godina prije 20 godina. Rainer Schüttler iz Njemačke i Francuz Arnaud Clément su igrali četvrtfinale na Wimbledonu koje je trajalo 5 sati i 12 minuta. Dakle, za 3 minuta je duže četvrtfinale Đokovića i Ožijalija Sima 5 sati i 15 minuta. Novak, dakle, opet pomjera stranice istorije, ovog puta na Wimbledonu. Međunarodni olimpijski komitet objavio je sinoć da je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru. Time je, kaže se u saopštenju, napravljen korak

Kiša ili pljuskovi s grmljavinom samo u brdsko-planinskim predjelima. Na jugu pretežno sunčano i toplo, posle podne na oblačenje, povremeno s kišom ili pljuskovima. Uveče bura, na momente jak. Temperatura od 27 do 32 stepena. U Banja Luci, prema posljednjem mjerenju, temperatura vazduha 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona, materinski dodatak povećalo se 405 na 746 km, lične invalidnine sa 260 na 800 km, ovu sa posebnim dodatkom, obrazovanje i kulturu za 60,7 miliona.
1: Ministarka financija Zora Vidović rekla je da je setom predloga zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima predviđeno povećanje od 5% od 1. avgusta do kraja godine. Veće plate dobit će zaposleni u zdravstvu, javnim službama, osnovnim i srednjim školama, kao i đačkim domovima, a za te namjene iz budžeta će biti izdvojeno nešto manje od 48 miliona maraka.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u BiH. Deklaracijom se traži vraćanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, zatvaranje OHR-a, kao i dijalog i dogovor političkih predstavnika tri naroda u Bosni i Hercegovini. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić poručio je da je očuvanje Srpske najvažniji vitalni nacionalni interes, te istakao je da je za njenu zaštitu neophodno jedinstvo.
3: Očuvanje Republike Srpske u mnogoj mjeri zavisi kroz definisanje onih tačaka koji predstavljaju vitalne nacionalne interese i kroz jednoglasnost usvajanja u Narodnoj skupštini kao zakonodavnom organu koji sigurno čitav narod gleda šta se radi u Narodnoj skupštini. I ako je u Narodnoj skupštini nešto jednoglasno, onda se to širi na čitav narod i postoji jednoglasnost i jedinstvo i u srpskom narodu. A ono mora da postoji ako želimo da očuvamo Republiku Srpsku.
2: Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je juče i veto srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku bošnjačkog člana Denisa Bećirovića o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Podršku nije dobila od poslanika stranaka sa sjedištem u Sarajevu i Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića.
4: Usvojeni su i zaključci u kojima se navodi da je prilikom donošenja odluke prekršen Ustav BiH, te da komisija nema legitimitet i izlazi iz svojih nadležnosti. Cvijanovićeva je poručila da Dejtonski mirovni sporazum ne daje komisiji ovlašćenja da proširuje svoj mandat, odlučuje o imovini, urbanizmu i proglašava nacionalne spomenike.
2: Institucije Republike Srpske potrebno je da organizaciono-kadrovski, ali i finansijski dalje osnažuju rad Centra za istraživanje rata i ratnih zločina s obzirom na njegov značaj u otkrivanju istine o proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovo je rekao ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić nakon sastanka sa direktorom centra Viktorom Nuždićem i rukovodstvom boračke organizacije.
3: I ona će biti nastavljena u narednom periodu i podizat će se na još jedan veći nivo, ne zbog institucija, ne zbog centra, ne zbog ministarstva, ne zbog boračke organizacije, nego jednostavno u opštem interesu i zbog onih svih ljudi koji su učestvovali u odbrani otadžbinskog rata, ali sigurno mnoge nadležnosti su veoma značajne i sa aspekta ovog mirnodopskog perioda u kome živimo, promovisanja odbrani otadžbinskog rata, njegovog značaja, značaja šta je stvoreno u toku odbrani otadžbinskog rata, stvorena je Republika Srpska i odbranjena sloboda. I
5: to da imamo fantastičnu jednu saradnju i sa ministarstvom, ali i sa boračkom organizacijom, i to je već jedna dugogodišnja saradnja koja je pokazala i dobre prakse i po pitanju pravosudnih procesa koje se vode kako za zločine počinjene srpskim narodom, tako i za procesuiranje lica srpske nacionalnosti za ratne zločine. Istovremeno razgovarali smo i o daljim modalitetima saradnje, unapređenju saradnje, memorializaciji svega onoga što je zajednički cilj ovih naših institucija.
2: Suđenje četvorici hrvatskih oficira u odsustvu za zločine na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine, koje je bilo zakazano za danas u Višem sudu u Beogradu, odgođeno je za 25. septembar zbog izostanka tri svjedoka, za koje je punomoćnik oštećenih rekao da su odustali od svjedočenja.
4: Tužilaštvo Srbije za ratne zločine optužilo je četvoricu hrvatskih pilota Vladimira Mikca, Zdenka Radulja, Željka Jelenića i Danijela Borovića za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom zločinačke hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. U zločinu na Petrovačkoj cesti stradalo je 10 civila, među kojima i četvoro djece.
2: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Gasifikacija Republike Srpske teče utvrđenom dinamikom, a završena izgradnja gasovoda u opštinama Han Pjesak i Milići, izjavio je za naše radio direktor preduzeća Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek. Istakao je da je završen sastanak.

0: sastanak sa premijerom Savom Minićem na kome su sumirani dosadašnji rezultati i razmatran plan do kraja ove godine.
1: Evo, upravo smo imali sad sastanak kod predsjednika vlade gdje smo razmotrili šta smo do sad radili. Završena je gasifikacija što se tiče opštine Ham, Pjesak i Milići. Imali smo neki problema koje smo danas otkočili na teritoriji opštine Vlasenica i Šekovići po dinamici.

0: ne može se usporediti sa odlikovanjima iz rata. Na neki način svi demobilisani borci su diskriminisani prilikom odlaska u penziju ili kad budu odlazili u penziju zbog ovog zakona koji je bio omogućen policiji da koji su posle 19. godine otišli u penziju, da im se računa u osnovicu 5 godišnjih plata, najboljih plata za njih. Pa ja, evo, zna to i gospodin ministar Radan da je bilo priča i na boračkoj organizaciji da se ide u tom pravcu, da dođe do usaglašavanja svih tih ovih. Drago mi je što će policija imati tu mogućnost. Nemam ništa protiv toga. I pogotovo danas kad se izglasa i ovi policajci koji su otišli prije 19. godine. Ali isto tako tražim da se omogući demobilisanim borcima koji su čitav rat proveli na ratištu, da im bude omogućeno to pravo prilikom odlaska u penziju ili su već otišli u penziju, da im u osnovicu se računa 5 godišnjih plata koji njima najbolje odgovaraju. Jer kao društvo, ja ne znam koji je to iznos, vjerovatno je veliki iznos za ukupni iznos za budžet republički, ali je sa tim bi pokazali poštovanje prema toj kategoriji koja je najzaslužnija za našu republiku. Ljudi su proveli u rovu 4 godine, neki i više, neki postradali, ostali invalidi ispaštaju te njihove muke koje su prošle. Da ne govorimo o njihovim porodicama, očevi, majke, koji su imali svoju djecu na frontu, kroz što su oni prošli. Mi i sada, koji smo roditelji, to razumijemo. Uzrat to nisam mogao da shvatim roditelje da mi plaću kad se vratim sa fronta. A sad razumijem. I možda sutra, mi moramo poslati svoju djecu da brane srpsku državu. Evo, zbog tog patriotizma moramo uvažiti borce, kojih, evo, nažalost, svakog dana je sve nas manje. I ministre Radane, znam da se borite puno za demobilisane borce i da istrajete još u toj borbi, da se pomogne i da imaju što veći status u društvu i novčani i svaki drugi. Hvala vam.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Pero Đurić, redovna diskusija. Izvolite.
2: Hvala, predsjedavajuća. Pozdravljam sve prisutne. Gospodine ministre, ja bih vas zamolio, ako je ikako moguće, pošto ste vi ministar i predsjednik boračke organizacije, ste bili u prethodnom periodu, sad imamo vršioca dužnosti i ostalo, ja bih vas zamolio da krenemo, ako hoćemo da pomognemo porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima, treba da krenemo prvo od centralnih spomen obilježja u svim gradovima i opštinama u Republici Srpskoj. Obilazimo svi te spomenike u različitim gradovima i opštinama i vidimo da u pojedinim gradovima i opštinama ti spomenici nisu u adekvatnom stanju, da se ne vodi dovoljna briga oko tih spomenika. Između ostalog, ja ću da kažem za spomenik u Derventu da trebate da se pobrinite zajedno sa gradskom vlast i sa republičkom, da se spomenik u onom dijelu gdje je oštećen i gdje ima oštećenja da se uredi, sredi i da se obezbedi mogućnost da što veći broj porodica poginulih boraca dolazi na parastose svojim najmilijim, a ne da je više opštinara i političkih partija i političara na tim skupovima nego porodica poginulih boraca. Kad je u pitanju to, e sad ja bih vama mogao da kažem za spomenik Krnjinske brigade, grad Doboj, mjesto Ristića Gaje. Mislim da ste bili, većina vas je bila na tom dijelu, bio sam ja ponekad. Mislim da je uredno da se uredi

15:06. Cijeni slušalci, dobar vam dan i dobrodošli u skraćeno izdanje emisije Narodne muzike Svilen konac. Baš kao juče, zbog prenosa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, prisiljeni smo, odnosno, uživat ćete u drugom času emisije Svilen konac. U tom drugom času možete čuti dosta zanimljivih stvari iz riznice narodnih mudrosti, aforizmi, inserti s humorističke emisije Zvrk, ali prije svega mnogo dobre narodne pjesme. Sa vama su danas tonski realizator Mladen Zdilar, vaš domaćin.

0: se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću sa našim pregovaračima, oni su dobri ljudi, ali moraju da se vrate. Što se mene tiče, to je samo gubljenje vremena.
1: Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte nedvosmisleno je podržao Washington.
2: Mislim da je bila apsolutno neophodna, jer imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidimo šta se dogodilo juče s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Države snažno reaguju.
1: Na samitu je Rusija ponovo označena kao glavni neprijatelj Saveza. Portparol Kremlja Dmitri Peskov naglasio da je Moskva pažljivo prati poruke iz Ankare.
2: Čuli smo mnogo izjava vezanih za našu zemlju. Na našu žalost, to nisu bile izjave o konstruktivnoj interakciji i dijalogu, već su to bile konfrontacijske izjave.
1: Nakon ove eskalacije na Bliskom istoku oglasio se i lider SNSD-a Milorad Dodik. On je pružio podršku Donaldu Trumpu naglasivši da je uložio ozbiljan napor, političku volju i jasnu spremnost da se dođe do mira.
3: Rukovodstvo Republike Srpske i energetskog sektora priprema novi ugovor sa ruskom kompanijom Gazprom o isporuci prirodnog gasa, izjavio je u intervju za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
4: Ranije je kompanija Gazprom saopštila da su generalni direktor kompanije Aleksej Miller i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tokom sastanka na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu postigli dogovor o produženju ugovora o isporuci ruskog prirodnog gasa.
3: Gasifikacija Republike Srpske teče utvrđenom dinamikom, a završena je izgradnja gasovoda u opštinama Han, Pjesak i Milić. Izjavio je za naš radio direktor preduzeća Sarajevo Gas, Istočno Sarajevo, Nedeljko Elek. On je istakao da je danas na sastanku sa premijerom Savom Inićem, na kome su sumirani dosadašnji rezultati i razmatran plan do kraja ove godine.
5: Evo, upravo smo imali sad sastanak kod predsjednika vlade, gdje smo razmotrili šta smo do sad radili, o završenoj gasifikaciji što se tiče opštine Pjesak i Milići. Imali smo neki problema koje smo danas otkotili na teritoriji opštine Vlasenica i Šekovići. Po dinamici ćemo to sve da uradimo do septembra mjeseca, onako kako smo dogovorili, a u krajem jula već sada počinju pripremni radovi za veliki projekat gasifikacije i izgradnje magistralnog gasovoda od Šepka do Novog Grada. Tu smo u dobroj dinamici.
3: U Srpci je održana svečanost povodom početka radova na sanaciji dionice regionalnog puta Laktaši-Srbac u dužini od 30 km. Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus od Novog Grada do Beograda. Gradi se trans-srpska magistrala, rekao je predsjednik vlade Savo Minić.
4: On je rekao da je Republika Srpska jedno ogromno gradilište i naglasio da se sutra otvaraju još 3 ili 4 tendera u vezi sa sanacijom puteva.
3: A na predlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Savjet ministara usvojio je odluku o formiranju slobodne zone u Brodu. Očekivanja su velika od novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta do snažnijeg privrednog razvoja cijele Republike Srpske. Opširnije u prilogu Biljane Đukić.
6: Na svega 300 metara od graničnog prelaza sa Evropskom unijom jedna je od 3 predviđene lokacije na kojim će biti uspostavljena slobodna zona u Brodu. Na više od 84 hektara otvara se prostor za nove investicije. Prepoznali su u tome svoju šansu i u kompaniji DM Montaža, koja se bavi remontom energetskih postrojenja. Cjelokupan posao koji su do sada radili u Njemačkoj preselit će u Srpsku. Direktor kompanije DM Montaža Mika Zečević.
7: Mi smo baš specijalizovan za energetska postrojenja, to su kotlovi, ekonomajzeri, pregrijači, međupregrijači, cjevovodi, gasovodi. Te poslove koje radimo u Njemačkoj da dovedemo ovdje, da ih predfabrikujemo i da vraćamo nazad na montažu u Njemačku.
6: Osim za one koji tek planiraju pokretanje proizvodnje, slobodna zona značajna je i za privrednike koji već posluju. Iako je tržište nestabilno, kompanija Sky Adapter, koja se bavi proizvodnjom metalnih podloški za autoindustriju, planira proširenje pogona. Direktor kompanije Sky Adapter, Dejan Simirđija.
8: Roba više neće ići na carinu, dolazi direktno u našu firmu. Samim time možete računati ako roba ostane na granici 2-3 sata zbog tih carinskih procedura i dođe ovdje, samim time na 10 kamiona koji dođu dnevno, ili recimo 5, to su velike uštede.
6: Uvoz

0: Repromaterijala iz EU bez carina, jeftinija domaća radna snaga, niska stopa poreza na prihod. Samo su neki od benefita slobodne zone. Uz to, opština Brod se obavezala da svakom investitoru obezbidi kompletnu infrastrukturu do objekta. Načelnik opštine Brod, Milan Zečević.
1: Pored toga što može zemljište dobije besplatno, zavisno od broja uposlenih radnika, s obzirom da imamo i skupštinske odluke koje snižavaju cijenu građevinske dozvole i do 50%, također imamo jednu veoma povoljnu komunalnu naknadu.
0: Republika Srpska se kroz implementaciju svojih politika želi baviti razvojem, a formiranje slobodne zone je razvojna komponenta za opštinu Brod. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac.
2: Republika Srpska ima kapacitet da apsorbuje strane investitore i da u ocjeni stranih investitora je pogodno za određene investiranje iz aspekta određenih poreskih politika.
0: Slobodne zone već su formirane u Gradišci i Trebinju, a plan je da nakon Broda bude formirana i u Bijeljini.
3: Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korištenje sredstava kroz 4 programa zapošljavanja u Republici Srpskoj otvoren je do 21. jula. Za ove namjene obezbeđena su više milionska sredstva, a cilj je otvaranje novih radnih mjesta, jačanje privrede i podsticanje održivog zapošljavanja. Opširnije Mirjana Grabiš.
4: Programi obuhvataju podršku privredi za novo zapošljavanje, zapošljavanje i samozapošljavanje ciljnih kategorija, stručno osposobljavanje visokoobrazovanih lica bez radnog iskustva, kao i zapošljavanje Roma. Za podršku privredi i zapošljavanje mladih do 30 godina izdvojeno je 5 miliona maraka, dok je isto toliko obezbjeđeno za zapošljavanje ugroženih i ranjivih kategorija i pokretanje vlastitog biznisa, ističe direktor Zavoda za zapošljavanje Damjan Škipina. Dodaje da je najveći iznos, blizu 8,5 miliona maraka, izdvojeno za stručno osposobljavanje do 847 lica sa visokom stručnom spremom bez radnog iskustva, uz finansiranje pripravničkog staža u trajanju do 6 mjeseci.
5: Na ovaj način smo željeli da malo ubrzamo proces, da omogućimo što prije, što jednostavnije, što jeftinije licima da brže dođu na tržište rada, poslodavcima da omogućimo da dođu do radne snage, da mladim ljudima damo šansu da na jedan brži, jednostavniji način dođu do zaposlenja.
4: Resorni ministar Radan Ostojić poručuje da ovi programi predstavljaju jednu od ključnih mjera aktivne politike zapošljavanja, jer istovremeno pružaju podršku privredi i otvaraju priliku za zapošljavanje mladih, dugoročno nezaposlenih i drugih kategorija kojima je pomoć najpotrebnija.
6: Kroz rebalans budžeta je, pored onih sredstava koja su već bila planirana u iznosu 10 miliona maraka, Vlada Republike Srpske još 5 miliona dodala za sprovođenje ove mjere.
4: Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske pozivaju zainteresovane poslodavce i nezaposlena lica da se upoznaju sa uslovima javnog poziva. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni u nadležnim birojima i na internet stranici Zavoda, a rok za prijavu je 21. jul.
3: Književnik i satiričar Miladin Berić ovogodišnji je laureat prestižne nagrade Dragiša Kašiković. Nagrada se od 1994. godine dodjeljuje za visoke umjetničke i naučne domete, kao i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac Dragiša Kašiković. Pripremila Gordana Prtina.
7: Stručni žiri Matice iseljenika Srbije i Srba u regionu jednoglasno je donio odluku da nagradu za aforizme i satirično stvaralaštvo Dragiša Kašiković dodijeli Miladinu Beriću iz Banja Luke, prepoznavši u njegovom radu kontinuitet oštre društvene kritike i vrhunskog aforističarskog izraza koji baštini upravo one vrijednosti za koje se zalagao sam Kašiković. Miladin Berić o nagradi.
8: Kažem, izuzetno mi drago zato što po onom spisku laureata koji su ranije dobili nagradu Dragiša Kašiković, vidi se da su to uglavnom vrhunska imena srpske satire 20. vijeka, na kraju i 21. vijeka. Nagrada će biti dodijeljena u septembru i, kažem,

0: Ozbiljan žiri je dao tu nagradu.
1: Miladin Berić po struci je inženjer elektrotehnike, a u književnom svijetu jedan od veoma istaknutih i nagrađivanih savremenih srpskih satiričara, pjesnika i eseista. Predsjednik je Banjalučke podružnice Udruženja književnika Republike Srpske i jedan od osnivača uglednog časopisa za satiru i humor Nosorog. Kompozitor Daniel Deni Karalić, autor muzike za dokumentarni film Poslije zabave, dobitnik je nagrade za najbolju muziku na Međunarodnom filmskom festivalu Frames of New York. Ova nagrada predstavlja još jedan značajan međunarodni uspjeh za dokumentarni film Poslije zabave, koji govori o piscu Stevi Grabovcu, dobitniku 70. Ninove nagrade.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas je slobodan dan nakon završetka takmičenja u osmini finala. U Republici Srpskoj centru pažnje sportske javnosti je sinoćnji nastup fudbalera Banjalučkog Borca u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. O sportu Dalibor Dafinčev.
3: Sinoćnom pobjedom ekipe Švajcarske, koja je savladala selekciju Kolumbije, kompletiran je spisak učesnika četvrtfinala fudbalskog mundijala, koji je najmasovniji u istoriji. Nastupilo je 48 reprezentacija, a do sada je odigrano 96 utakmica od 104 koliko je na rasporedu. Fudbalski stručnjak iz Banja Luke Slobodan Starčević kao prijatno iznenađenje izdvaja Norvešku, dok je tim koji je najviše razočarao po njegovom mišljenju selekcija Njemačke. Starčević kaže da će četvrtfinale biti veoma zanimljivo i dodaje:
4: Francuska do sada najubjedljivije igra i sigurno će to biti velika energija na terenu, ali bih dao prednost Francuska, kao što i dao prednost Španiji protiv Belgije. Ova desna strana žrijeba vjerovatno Argentinu stavlja u favoritski odnos prema Švajcarskoj i imamo jedan neizvjestan, skroz neizvjestan par sličnog fudbala Norveške i Engleske, koji će sigurno biti posljedica ovog dijela takmičenja.
3: Kao osnovna karakteristika mundijala, kaže Starčević, izdvaja se napredak afričkih reprezentacija te uspjeh timova koji su umjesto improvizacije koristili organizovane sisteme igre. Na svjetskom prvenstvu danas je prvi slobodan dan, a sljedeći meč sutra na večer u četvrtfinalu igraće Francuska i Maroko. Ostali parovi četvrtfinala su Španija, Belgija, Švajcarska, Argentina i Engleska, Norveška. A fudbaleri Borca Remijem su počeli nastup na evropskoj sceni. U prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona u Banja Luci sinoć su Borac i šampion Bugarske Levski igrali neriješeno 1-1. U sjajnoj atmosferi pred 10.000 navijača Borac igrao hrabro i dostojno se suprotstavio timu bogate istorije, koji u svojoj ekipi ima čak 20 internacionalaca. Predsjednik Borca Stojan Malbašić, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, istakao je:
5: Ne mogu da kažem da smo imali strah, ali imali smo respekt prema jednoj ekipi Levskog. Mislim da je utakmica otvorena za revanš za 7 dana i tako da ćemo vjerovatno i drugo poluvrijeme u Sofiji igrati jednu neizvjesnu utakmicu do zadnje minute.
3: U Borcu su optimisti i nadaju se prolasku u sljedeće kolo, iako je ekipa još u fazi priprema za novu sezonu, koja u Ligi BiH počinje tek za mjesec dana, 8. augusta. Revanš susret u Sofiji na rasporedu je u utorak 14. jula. Pobjednik ovog domeča u sljedećem kolu igraće protiv boljeg iz susreta rumunske Univerzitete Cluj i bjeloruskog Vitebska.
2: Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno i sparno, mjestimično prolazna slaba kiša. O vremenu Duško Mrkonjić.
6: Temperature vazduha 14 časova. Knježevo 21, Han 522, Sokola Čemero 23, Mrkonjić grad 24, Bijeljina, Višegrad, Kalenovik, Mrakovica, Srebrenica 25, Drinić i Zvornik 26, Rudo i Srba 27, Gacko, Novi grad, Ribnik 28, Doboj, Foča 29, Banja Luka i Prijedor 30, Trebinje 31 i najtoplije u Bileći sa 32,8 stepena. Toko popodneva očekuje se prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, pretežno brdsko-planinskim predjelima. Na jugu veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije, dok se posle podne očekuje na oblačenje s povremenom kišom ili pljuskom. Sutra pretežno sunčano i toplo uz malu domirenu oblačnost. Toko dana razvoja oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima, koji samo ponegdje može usloviti pokoju kap ili slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 21, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 27 do 33, u višim predjelima od 24.
2: Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
7: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske

0: narodni poslanik Nebojša Vukanović, preostalo vrijeme 9 minuta i 20 sekundi, izvolite.
1: Ja ću kratko, moram stvarno da krivo sjedi pravo. Bog, kad vi dođete ovdje u salu, ali evo kraj mandata, da ste vi, kad ste vi u sali malo prije, možemo imati malo incidenata, ali jednostavno vi nemate mržnje u sebi, vodite normalnu diskusiju.

već stvaranje pravnih pretpostavki za uvođenje koncepta otvorenog bankarstva kao poslovnog okvira u kojem se putem modernih i inovativnih tehnologija primijenjenih na svijet financija stvaraju nove usluge i dodatne korisničke funkcionalnosti, i to na temeljima podataka koji prate platne transakcije. Podsjetila bih da je nacrt zakona o platnim uslugama usvojen, kao što rekoh, u redovnoj proceduri na 18. sjednici Narodne skupštine u martu mjesecu tekuće godine u skladu sa planom rada Ministarstva financija i programom rada Narodne skupštine. Već tada smo pojasnili da se radi o kompleksnom pravnom okviru koji na sveobuhvatan način uređuje pitanja ugovora o platnim uslugama, pružaoce platnih usluga, bezbjednost izvršenja transakcija i zaštitu korisnika. Zakonom se tržište platnih usluga u poslovnom smislu otvara i za druge nebankarske učesnike. To znači da će pored banaka i preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske koji se tradicionalno bave platnim uslugama, platne usluge u budućnosti pružati i nebankarske financijske organizacije, a bitno je razumjeti da one neće imati ovlašćenja da prikupljaju depozite, ali će pružati usluge plaćanja i usluge vezane za podatke o tim plaćanjima. Osnovni ciljevi donošenja ovih zakona su otvaranje tržišta platnih usluga za nove pružaoce, to jest platne institucije, jačanje konkurencije, što bi trebalo pozitivno da utiče na efikasnost izvršenja platnih transakcija, veću dostupnost usluga, dakle inkluziju i niže troškove platnog prometa. Primjena tehnoloških inovacija u izvršavanju plaćanja, posebno u segmentima iniciranja platnog naloga i pružanja usluga o računu. Veći stepen zaštite korisnika, obezbjeđenje sigurnog i transparentnog poslovanja pružaoca platnih usluga putem propisivanja jasnih, kapitalnih, vlasničkih i upravljačkih zahtjeva kao i kroz nadzor koji će vršiti Agencija za bankarstvo Republike Srpske. I konačno, unapređenje i dalji razvoj elektronske trgovine. Sva predložena zakonska rješenja imaju za cilj stvaranje modernog, sigurnog i konkurentnog sistema platnih usluga. Zakonom se, pored novih subjekata koji izvršavaju platne transakcije, uvode i takozvane usluge treće strane, odnosno usluge iniciranja plaćanja i pružanja informacija o računu, što suštinski predstavlja primjenu koncepta otvorenog bankarstva. Ove usluge pružaju posebni subjekti, takozvane fintech kompanije, koje primjenjuju savremene informacijono-tehnološke inovacije u oblasti financijskih usluga. Imajući u vidu da je Agencija za bankarstvo već nadležna za nadzor nad bankama, mikrokreditnim organizacijama, društvima za izdavanje elektronskog novca, predloženo je da Agencija vrši i nadzor nad primjenom odredaba ovog zakona kod izvršavanja i sprovođenja zakona od strane platnih institucija i upravljača platnim sistemima. Pored same modernizacije domaćeg platnog sistema, donošenje ovog zakona ima i širi značaj. Naime, time Republika Srpska daje svoj doprinos ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja SEPA platnom sistemu. Za one koji nisu detaljnije upoznati, radi se o evropskom sistemu plaćanja u evrima. Za Republiku Srpsku, priključenje SEPA području vremenom bi obezbijedilo jednostavnija i jeftinija prekogranična plaćanja u evrima. I upravo usklađivanje sa direktivom Evropske unije putem usvajanja zakona o platnim uslugama predstavlja jedan od ključnih preduslova za pristupanje SEPA geografskom području. Razlozi za donošenje tri prateća zakona, kao što sam rekla, po hitnom postupku sadržani su u potrebi usklađivanja postojećeg zakonodavnog okvira sa rješenjima predloženog zakona o platnim uslugama. Njihovo donošenje neophodno je radi obezbjeđenja pravne konzistentnosti i međusobne usklađenosti propisa koji uređuju oblast platnih usluga i elektronskog novca, čime se obezbjeđuju jasni i jedinstveni jedinstvena primjena propisa. Tako se u Zakonu o unutrašnjem platnom prometu brišu odredbe koje se sada uređuju

0: i upravo zbog svih finansijskih, sistemskih rizika koji nastaju na tržištima i koji mogu da se preliju i na realni sektor, taj stup, četvrti stup vlasti je sve značajniji u svakom savremenom, razvijenom tržištu, finansijskom tržištu. Evo, ja mislim da sam odgovorila na vaše pitanja. Zahvaljujem se na učešću, na interesovanju i evo pozivam vas da pratite razvoj i primjenu ovog zakona u praksi. Hvala.
1: Hvala lijepo. Sada smo apsolvirali tačke od 15 do 18. Otvaram tačku 19, prijedlog zakona Republike Srpske po hitnom postupku. U ime predlagača Ministarstvo financija, a ovaj put je drugi pomoćnik, gospođa Snježana Kelečević, pomoćnik ministra financija Vlade Republike Srpske. Gospođo Kelečević, izvolite.
2: Zahvaljujem. Uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi poslanici, članovi vlade, dragi gosti, evo, danas je pred vama zakon o fiskalnoj odgovornosti po hitnom postupku, kojim se uređuju fiskalna pravila, mjere i procedure, kojim se uspostavlja fiskalni okvir, jača odgovornost za efikasno i efektivno korištenje budžetskih sredstava, jača sistem kontrole i nadzora. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u amandmanu 32, član 63.17 Ustava, kojim je propisano da Republika utvrđuje i obezbeđuje finansiranje, ostvarivanje prava i dužnosti Republike. Osnovni cilj donošenja jeste osiguranje i održavanje fiskalne odgovornosti, a razlog je da se stvori adekvatan pravni okvir za unapređenje ukupnog sistema javnih financija, te uvođenje dodatne fiskalne odgovornosti za sve koji troše javna sredstva, za sve nivo vlasti u Republici, i ocjenjeno je da je nakon više od 10 godina primjene važećeg zakona neophodno pristupiti donošenju novog zakona. Definisani su opšti i posebni principi odgovornog fiskalnog upravljanja, na osnovu kojih vlada utvrđuje i sprovodi ciljeve fiskalne politike, te izjave o fiskalnom uticaju, izjave o fiskalnoj odgovornosti svih budžetskih korisnika koji dostavljaju Ministarstvu financija. Propisana su fiskalna pravila koji do sad u zakonu, gdje je propisano pravilo o dugu, pravilo konsolidovanog budžetskog deficita, pravilo o dugu gdje javni dug na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 55% ostvarenog nominalnog brutodruštvenog proizvoda i pravilo konsolidovanog deficita gdje na kraju fiskalne godine ne može biti veće od 3% ostvarenog nominalnog brutodruštvenog proizvoda. Utvrđuje se da Fiskalni savet prati poštovanje fiskalnih pravila, te da Narodnoj skupštini jednom godišnje dostavlja izveštaj o sprovođenju ovog zakona, koji sadrži ocjenu da li su poštovana fiskalna pravila i fiskalne mjere, i ukoliko utvrdi da je došlo do kršenja fiskalnih pravila, Narodna skupština donosi odluku o kojim zadužuje vladu da pristupi izradi programa fiskalne konsolidacije. Na osnovu praćenja osnovnih fiskalnih indikatora i analize planova za izmirenje neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda, uočeno je da su pojedinim jedinicama lokalne samouprave pogoršava fiskalna stabilnost. Na napred navedene ukazuju podaci o povećanju visine neizmirenih obaveza prenesenih iz prethodnog perioda, te nivo duga i deficita. Posebno zabrinjava činjenica da su pogoršanje fiskalnih pokazatelja dešava u većim jedinicama lokalne samouprave, kao i u onim u kojima se prethodno period bile fiskalno stabilne. Također, prisutno je stvaranje obaveza koje nisu obezbeđena sredstva u budžetu jedinica lokalne samouprave, te propuštenje rokova za donošenje budžetskih dokumenata. Kako jedinice lokalne samouprave sticale veću fiskalnu autonomiju, veću odgovornost za potrošnju i kapacitet, fiskalno ponašanje jedinica lokalne samouprave postalo je od većeg značaja za celokupnu ekonomiju, i kad jedinice lokalne samouprave vode neodrživu fiskalnu politiku, to može ugroziti pružanje usluga koje su njihove nadležnosti, može narušiti stabilnost budžetskog sistema i međunarodnu kreditnu sposobnost. Zato je zakonom, zbog svih tih analiza, uvedena fiskalna pravila i za jedinice lokalne samouprave. I radi se o pravilu deficitu budžeta jedinice lokalne samouprave, kojim deficit budžeta na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 10% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, i pravilu dugu jedinice lokalne samouprave, ukupno obaveze poslovno dugoročno zaduženje ne mogu biti veće u godini od 18% redovnih prihoda budžeta ostvarenih u prethodnoj godini, odnosno kod kratkoročnog zaduženja 5% od redovnog prihoda ostvarenog u prethodnoj fiskalnoj godini.

0: odnosno u skladu sa zakonom o zaduženju, dugu i garancijama. Obaveza Fiskalnog savjeta jesu da prati da li su poštovana fiskalna pravila za jedinice lokalne samouprave i da informiše vlade.
1: Poštovani slušalci, Radio Republike Srpske odjavljuje se iz prenosa zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske. U nastavku programa u 19. časova slušajte našu informativnu emisiju Večernja novosti.

0: Set zakona kojima se od 1. augusta povećava plata u javnom sektoru.
1: Počela obnova regionalnog puta Srbac razvoj Laktaši za dionicu od 30 km bit će izdvojeno blizu 20 miliona maraka.
0: Minić Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus gradnjom transsrpske magistrale od Novog Grada do Beograda.
1: Trump je upozorio Iran mogući novi napadi tokom noći.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimirka Eskić.
2: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci, na početku još jedne emisije iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Večeras vam preporučujemo popularne kompozicije Edvarda Griega, Georga Filipa Telemana, Karla Filipa Emanuela Baha, Antonina Dvoržaka i Ludviga van Beethovena. Za početak poslušajte Jutro iz Peer Gynt svite Edvarda Griega. Izvode članovi Kraljevskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Sir Thomas Beckham.

zalaže za bolji status i položaj najosjetljivijih kategorija društva i pokazala je socijalnu odgovornost, poručuje premijer Srpske Savo Minić. Podsjetio je da je prilikom rada na zakonu o pravima boraca uvedeno da svaki borac koji nema druga primanja, borački dodatak prima u duplom iznosu. Republiku Srpsku moramo praviti svaki dan boljom i ljepšom, poručuje Minić. Počela je rekonstrukcija regionalnog puta Laktaši Srba s dužine 30 km, vrijednosti blizu 20 miliona maraka. Rekonstrukcija ovog puta značajna je za cijelu regiju i Republiku Srpsku, poručili su gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić i načelnik opštine Srbac Mlađan Dragosavljević. Premijer Savo Minić izjavio je da Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus i da se od Novog Grada do Beograda gradi trans-srpska magistrala i da se sutra otvaraju još 3 ili 4 tendera u vezi sa rehabilitacijom puteva u Srpskoj. Sljedeće sedmice kreće veliki projekat rehabilitacije magistralnih puteva od 350 km plus 30 km obilaznica. Republika Srpska ulazi u najveći investicioni ciklus, rekao je Minić. Novi američki udari na Iran, koje je američki predsjednik Donald Trump danas najavio, počeli su večeras. Jedan američki zvaničnik potvrdio je da su napadi počeli neposredno prije nego što je američka centralna komanda objavila saopštenje na društvenim mrežama, navodeći da se operacija izvodi po naređenju Donalda Trumpa. U saopštenju se dodaje da je cilj udara da se dodatno umanji sposobnost Irana da ugrožava slobodu plovidbe u Ormuskom Oreusu. Samit u Ankari nije uspio da izgladi oštre ivice u odnosima između saveznika NATO-a, ocijenila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Prema riječima Zaharove, stav alijanse ostaje nepromijenjen, militarizacija Evrope, priprema za sukob sa Rusijom i pomoć Ukrajini, dok je konferencija sa Rusijom postala egzistencijalna i sistemska za NATO. Prognoza vremena za sutra, pretežno sunčano i toplo uz malu dumirenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 27 do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.